0: sọ.
1: Kẹ́rẹ́ o.
0: Àtẹ̀tẹ̀ gbọ́.
1: Lọ́nilé lálejò.
0: Bẹ́ẹ̀ni
1: o. Màmá àti bàbá.
0: Lábẹ́ ìṣẹ́ lọ́rùn.
1: Ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá dìde lẹ̀.
0: Ẹ dìde.
1: Màmá ìwọ lára mi sí o.
0: Ẹgbọ́.
1: Ẹ mọ yí o.
0: Ó yẹ sọ.
1: Bàbá ìmọ̀ yí kú ọmọ.
0: Ó tẹ dádúró sí bẹ̀.
1: Ẹ dẹsẹ̀ dúró. Màmá ìmọ̀ yí o.
0: Báwo tẹ mi sọ fún ìjọ.
1: Mọ yí kọ má bàá sọ àṣírí nù.
0: Lábẹ́ ìṣẹ́ lọ́rùn o.
1: Èyí ni àṣẹ. Ẹni ń bẹ ní ìdí àrò.
0: Jésù.
1: Tí kọ́nà ogun mọ́.
0: Orúkọ Jésù.
1: Àrá kọ́ pa sínú àrò.
0: Lábẹ́ Jésù. Lábẹ́ ìṣẹ́ lọ́rùn.
1: Ibi à ń lọ ilé o.
0: Ó lágbára o.
1: Ẹni ń bẹ ní ìdí àrò.
0: Ó yẹ sọ.
1: Ẹni jókòó sí ìdí àrò.
0: Jésù.
1: Tí kọ́nà ogun.
0: Lábẹ́ mímọ́ o.
1: Àgbà àdúrà àgbànù.
0: Lábẹ́ ìṣẹ́ lọ́rùn o.
1: Ogun àdúrà àgbànù.
0: Àdúrà àgbànù.
1: Ẹni kan ní sámá tún ṣèyẹ ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Wọ́n á jẹ́ o máa gbàdúrà.
0: Ẹ o.
1: Àdúrà gbàni.
0: Kábíyèsí o.
1: Àdúrà lásán.
0: Yóò
1: yẹ́sà. Ó tó burú ni pé.
0: Ẹ o.
1: Mo ṣiṣẹ́ kan ní àná.
0: Kábíyèsí o.
1: Mo dẹ̀ ju kọ́kọ́rọ́ mọ́tò.
0: Ó yẹ̀sà.
1: Ìgbà tí mo máa wò.
0: Ẹ o.
1: Kàkà kẹ́ni tá a ju kọ́kọ́rọ́ fún.
0: Yẹ̀sà.
1: Kó wọ́n kọ́kọ́rọ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Kó fà mọ́ra.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wọ́n dẹ̀ tún fi ọwọ́ kan dà padà.
0: Àdániwáyé.
1: Kọ́kọ́rọ́ yẹn dẹ̀ tún padà sọ́dọ̀ mi. Kí lè eléyìí o. Àfi bí ẹni gbá tébù tẹ́nísì.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Tí bọ́ọ̀lù tẹ́nísì lọ ọ̀dọ̀ ẹnì kejì.
0: Ẹ o.
1: Tí wọ́n gbà padà.
0: Wọ́n gbà padà sí.
1: Bẹ́ẹ̀ ni kọ́kọ́rọ́ yẹn ṣe dí ọwọ́ mi lánàá.
0: Bẹ́ẹ̀
1: bí bá o. Ẹ jẹ́ gbẹ̀dúrà. Ṣé wàá ṣe mi?
0: Èmi ẹ ṣe o.
1: Ẹni jókòó ní ìdí àrò.
0: Ẹni jókòó ní ìdí àrò. Lábẹ́ ìṣẹ́ ọlọ́run o.
1: Ẹni jókòó ní ìdí àrò.
0: Ẹni jókòó ní ìdí àrò.
1: Tó ń kọ́nà ogun.
0: Tó ń kọ́nà ogun o.
1: Àdúrà àgbànù.
0: Àdúrà àgbànù.
1: Nítorí mi.
0: Nítorí mi.
1: Àrá gbígbé Olódùmarè.
0: Àrá gbígbé Olódùmarè.
1: Ẹ tọjú ẹ̀ bọnú àrò.
0: Ẹ tọjú ẹ̀ bọnú àrò.
1: Èrú bá dẹ̀ ní àkà. Ṣé wàá lè sọ̀rọ̀ báyìí?
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Ẹni torí mi jókòó sí ìdí àrò.
0: Ẹni torí mi jókòó sí ìdí àrò.
1: Ó ti tutù o.
0: Ẹni torí mi jókòó sí ìdí àrò.
1: Tó ń kọ́nà ogun mọ́ mi.
0: Tó ń kọ́nà ogun mọ́ mi.
1: Tí ń dáná ogun ti mi.
0: Tó ń dáná ogun ti mi.
1: Tó ń dáná ogun.
0: Tó ń dáná ogun.
1: Àdúrà àgbànù.
0: Àdúrà àgbànù.
1: Nítorí mi.
0: Nítorí mi.
1: Àrá o.
0: Àrá o.
1: Ẹ tọjú ẹ̀ bọnú àrò. Ẹjọ́ kú sínú àrò.
0: Ẹjọ́ kú sínú àrò.
1: Ẹni torí mi jókòó sí ìdí àrò.
0: Ẹni torí mi jókòó sí ìdí àrò.
1: Tó ń sọ mí dáládùúà lásán.
0: Tó ń sọ mí dáládùúà lásán.
1: Ẹjọ́ kú sínú àrò.
0: Ẹjọ́ kú sínú àrò.
1: Ẹni torí ọmọ mi.
0: Ẹni torí ọmọ mi.
1: Ẹni torí ìdìde mi.
0: Ẹni torí ìdìde mi.
1: Ẹni torí àtìlẹ́rìí mi.
0: Ẹni torí àtìlẹ́rìí mi.
1: Jókòó sí ìdí àrò ogun.
0: Jókòó sí ìdí àrò ogun.
1: Ẹ ti ń dáná ogun ti mi.
0: Ti ń dáná ogun ti mi.
1: Àrá gbígbé Olódùmarè.
0: Àrá gbígbé Olódùmarè.
1: Ẹ pa sínú àrò.
0: Ẹ pa sínú àrò.
1: Ẹ pa sínú àrò.
0: Ẹ pa sínú àrò.
1: Ṣé wàá dẹ̀ lè sọ̀rọ̀?
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Ntí mo rí ní agbára.
0: Kábíyè sọ lọ́rùn.
1: Sáré tètè.
0: Oúnjẹ sáré.
1: O gbúdọ̀ wá nǹkan mẹ́ta ìrí.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Pàápàá jùlọ.
0: Ẹ o.
1: Ẹ̀yin ará Sango.
0: Sango ọ̀tá.
1: Àti ibi tí gbogbo ẹ̀ka ìjọ mi wà.
0: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ẹ̀yin ibi tí mo máa ń wá ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀.
0: Ó yẹ sà.
1: Àti Lọrin.
0: Ibi tí ìkànnì rédíò ìbá wà.
1: Àti Ọ̀fà.
0: Ẹ máa gbọ́ o.
1: Àti Òró.
0: Òró.
1: Ẹ àti Omuara.
0: Omuara.
1: Àti Iléṣà.
0: Gbogbo bí ẹ bá ti gbọ́ ni o.
1: Ẹ.
0: Ó yẹ sà.
1: Àti Mọ̀dákẹ́kẹ́.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Torí màá wáyè fún yín. Nínú oṣù kẹfà. Torí iṣẹ́ yìí máa lágbára
0: gan. Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Olúwa ní kẹlẹ́ ọwọ́ òkúta funfun mẹ́ta.
0: Òkúta funfun mẹ́ta.
1: Ako òkúta.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Funfun mẹ́ta.
0: Funfun mẹ́ta ni o.
1: Ẹ ṣàwárí rẹ̀ nínú ilẹ̀.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ sà.
0: Sà.
1: Ó dá yàtọ̀ láàrin gbogbo òkúta ilẹ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Funfun ni.
0: Funfun ni o.
1: Ako òkúta funfun.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Mẹ́ta ni kò wá.
0: Mẹ́ta ni o.
1: Òun la fẹ́ fi gbẹ̀dúrà.
0: Yóò.
1: Mẹ́ta ni àrò.
0: Yóò.
1: Ìran àrò kì í pé mẹ́rin.
0: Rárá o.
1: Àjẹ́ mẹ́ta.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Tọ́jú kò sí ìdí àrò mẹ́ta. Tí wọ́n ń dáná ogun tì ọ́.
0: Adániwọ́ yọ.
1: Àrá gbígbé Olódùmarè.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Ó yẹ kó pa á.
0: Amẹ́.
1: Kó pa á.
0: Amẹ́.
1: Kó pa á.
0: Amẹ́.
1: Àjẹ́ mẹ́ta.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ẹlẹ́yẹ mẹ́ta.
0: Orúkọ Jésù.
1: Emèrè mẹ́ta.
0: Orúkọ Jésù.
1: Aláwo mẹ́ta.
0: Jésù.
1: Ẹ̀bọ̀rà mẹ́ta.
0: Jésù.
1: Tọ́jú kò sí ìdí àrò.
0: Jésù.
1: Tí ń dáná ogun tì ọ́. Àrá gbígbé Olódùmarè.
0: Adániwọ́ yọ.
1: Ó yẹ pa wọ́n.
0: Amẹ́.
1: Ẹ pa sínú ọ̀rọ̀.
0: Amẹ́.
1: Ẹ pa sínú ọ̀rọ̀.
0: Amẹ́.
1: Ẹ pa sínú ọ̀rọ̀.
0: Amẹ́.
1: Ẹ pa sínú ọ̀rọ̀.
0: Amẹ́.
1: Ẹ pa sínú ọ̀rọ̀.
0: Amẹ́.
1: Jájọ gbàdúrà.
0: Ó yẹ sà.
1: Sọ pé ìyẹn ẹlẹ́yẹ mẹ́ta.
0: Ẹ̀yẹ ẹlẹ́yẹ mẹ́ta.
1: Kẹjọ kò sí ìdí àrò mẹ́ta.
2: Kẹjọ kò sí ìdí àrò mẹ́ta.
1: Kẹ́ndẹ́nu ogun ti mi.
2: Kẹ́ndẹ́nu ogun ti mi.
1: Àràpamọ́ sínú àrò.
2: Àràpamọ́ sínú àrò.
1: Ó yẹ dúró.
2: Olúkọ Jésù.
1: Èmi bò.
2: Ẹlẹ́yẹ mẹ́ta. Kẹ́jọ kò sí ìdí àrò mẹ́ta.
1: Kẹ́ndẹ́nu ogun ti mi.
2: Àràpamọ́ sínú àrò.
1: Oya.
2: Àràpamọ́ sínú àrò.
1: Oya ya ya ya.
2: Oya.
1: Oya. Agbada dẹ́gẹ́dẹ́ bí rú àmẹ́ta. Mọ gbé wọn ní wájú yóò bá. Ẹ̀yin ẹlẹ́yẹ mẹ́ta.
2: Ẹ̀yin ẹlẹ́yẹ mẹ́ta.
1: Tí ẹ jókòó sí ìdí àrò mẹ́ta.
2: Tí ẹ jókòó sí ìdí àrò mẹ́ta.
1: Tẹ́ndẹ́nu ogun ti mi.
2: Tẹ́ndẹ́nu ogun ti mi.
1: Ara gbígbé olódùmarè.
2: Ara gbígbé olódùmarè.
1: Ẹ sá wọn pa sínú àrò.
2: Ẹ sá wọn pa sínú àrò. Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Ṣé wàá dẹ̀lé gbàdúrà yìí?
2: Èmi àgbà ń tẹ̀mí o.
1: Inú ń bí mi ni o.
2: Adéríwájú.
1: Ẹ máa kígbe tẹ̀lé mi.
2: Ó yẹ sà.
1: Ẹ̀yẹ ẹlẹ́yẹ mẹ́ta.
2: Ẹ̀yẹ ẹlẹ́yẹ mẹ́ta.
1: Tẹ jókòó sí ìdí àrò mẹ́ta.
2: Tẹ jókòó sí ìdí àrò mẹ́ta o.
1: Tẹ dẹnu ogun ti mi.
2: Tẹ dẹnu ogun ti mi.
1: Tẹ sọmi di aládùúrà lásán. Ara gbígbé olódùmarè.
2: Ara gbígbé olódùmarè.
1: Ẹ̀pàwọ́ sínú àrò.
2: Ẹ̀pàwọ́ sínú àrò.
1: Ẹ̀dojú wọn bọ̀dú àrò.
2: Ẹ̀dojú wọn bọ̀dú àrò.
1: Ẹlẹ́yẹ mẹ́ta.
2: Ẹlẹ́yẹ mẹ́ta.
1: Tó jókòó sí ìdí àrò mẹ́ta.
2: Tó jókòó sí ìdí àrò mẹ́ta.
1: Tó ń dẹnu ogun.
2: Tó ń dẹnu ogun.
1: Ti ayé mi.
2: Ti ayé mi o.
1: Tẹ sọ mí di aládùúrà alákìsà.
2: Tẹ sọ mí di
1: aládùúrà alákìsà. Ara gbígbé olódùmarè. Ẹ̀pà sínú àrò. Oyè oduwo. Yes, sir. My little
2: pirate.
1: I get the
2: letter.
1: Ẹ̀yẹ bọ́ra mẹ́ta.
2: Ẹ̀yẹ bọ́ra mẹ́ta.
1: Ní ìdí àrò mẹ́ta.
2: Ní ìdí àrò mẹ́ta.
1: Kẹ́ ń dáná ogun ti mi.
2: Kẹ́ ń dáná ogun ti mi.
1: Kẹ́ sọ mí di aládùúà.
2: Kẹ́ sọ mí di aládùúà.
1: Alákìsà.
2: Alákìsà.
1: Aládùúrà.
2: Aládùúrà.
1: Tí ò lẹ́rì.
2: Tí ò lẹ́rì o.
1: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa Jehova.
2: Olúwa Jehova.
1: Ara pa yín sínú àrò.
2: Ara pa yín sínú àrò.
1: Hello.
2: Hi, sir.
1: O jẹ́ múra.
2: No.
1: Ayé burú o.
2: Olé o.
1: Kí ló ti wí o?
2: Nígbà tí ilẹ̀ mọ́.
1: Nígbà tí ilẹ̀ mọ́.
2: Àwọn Júù kan dì mọ̀lù.
1: Àwọn Júù kan dì mọ̀lù.
2: Báwo fi ara wọn bú pé.
1: Wọ́n gbéra wọn sẹ́gbẹ̀.
2: Àwa kì yóò jẹ.
1: Àwa ò ní jẹ.
2: Bẹ́ẹ̀ni àwa kì yóò mú.
1: Àwa kì yóò mú.
2: Títí àwa fi pa bọ́ọ̀lù.
1: Máa ilé ka pọ́rù mi ní ẹsẹ̀ ilẹ̀.
2: Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Ẹni gbéra rẹ̀ sẹ́gbẹ̀. Láti rẹ́yìn ọmọ rẹ̀. Ẹni gbéra rẹ̀ sẹ́gbẹ̀.
2: Orúkọ Jésù.
1: Láti rí ikú jábọ́.
2: Adéníwájú.
1: Ẹni gbéra rẹ̀ sẹ́gbẹ̀. Láti sọ ojú ògo rẹ̀ dọjú ẹ̀sìn. Ẹni gbéra rẹ̀ sẹ́gbẹ̀. Láti pa ọ́ ní olú ọmọ. Báyìí ni olúwa wí. Ara pa sínú ọ̀rọ̀. Ara pa sínú ọ̀rọ̀. Ara pa sínú ọ̀rọ̀. Inú ń bí mi ní alẹ́ yìí.
2: Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Wọ́n ní kí n gbàdúrà ni. Iná ni o. Ara ni o.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Májàmú gòkè lọ́run.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ó di ìgbèkùn ní ìgbèkùn. Ó mú ẹ̀bùn wá fún ènìyàn. Ó ní ẹni tó bá ní ká lọ sí ìgbèkùn. Ní ìgbèkùn ni yóò lọ.
2: Kábíyèsí o.
1: Májàmú ní ọ̀rọ̀ mi. Àṣẹ ní àṣẹ. Ẹsẹ̀ ní ẹsẹ̀. Díẹ̀ ní yìí. Díẹ̀ lọ́run. Títí tá a fi mú òfin Olúwa ṣe. Ọ̀rọ̀ mi di Májàmú. Ìwọ ọ̀run ò tó bẹ̀ láti gbàgbọ́dẹ. Nítorí Olúwa ni òpin ọ̀run. Ibi tí ọ̀run pin sí. Ibẹ̀ ni Olúwa wà. Ọ̀rọ̀ mi di Májàmú. Ẹ̀yà agbára ẹbọrọ àti ẹlẹyẹ. Tí gbé ní àforífojì. Agbede méjì. Ayé àti ọ̀run. Ẹ tó bí àti gbàgbọ́dẹ. Nítorí pé Dáfídì wí pé bí mo tilẹ̀ rìn láàrin àforífojì òjijì ikú èmi kì yóò bẹ̀rù mi kan. Iná ti ẹnu mi jáde. Ara ti ẹnu mi jáde. Ó di èdìdí. Èdìdí padàdà. Ó di àṣẹ. Àṣẹ padàdà. Ó di Májàmú. Ẹ̀yin wọlé sàmí o. Báyìí ni Olúwa wí. Ẹlẹ́yẹ mẹ́ta. Ẹ̀bọ̀rẹ̀ mẹ́ta. Tó jókòó sí ìdí àrò. Tẹ́ndánù ogun tiọ́. Lójoojúmọ́. Tẹ́ndánù gbèsè. Tiọ́ lójoojúmọ́. Tẹ́ndánù. Asoti.
3: Madani wa yo.
1: Ati.
3: Yes sir.
1: Oshi. Ti won dana.
3: Yes sir.
1: Yes lord. Ati gbese. Ti olojo oju. Ta ba ju osami.
3: Oh yes.
1: Ara pa won.
3: Amen.
1: Oh. Ara gbigbe olodumare.
3: Yes.
1: Oya wo pa won.
3: Amen.
1: Ko pa won.
3: Amen.
1: Ko pa won.
3: Amen.
1: Olorun awon baba wa o.
3: Yes Olorun.
1: Olorun awon apostle.
3: Olorun si onle.
1: Olorun Timothy Oluwole o ba dare.
3: Olorun are balaku.
1: Olorun apostle.
3: Olorun.
1: Joseph.
3: Oh yes sir.
1: Ayo dele. Baba Lola.
3: Olorun ko to Jesus.
1: Olorun ipe. Awon ni mema.
3: Yes.
1: Olorun David. Olulana. Baba Yude o. Mokade o.
3: Oh yes Lord.
1: Ani duro ni idi aro.
3: Oruko Jesus.
1: Ti ko na oguti o.
3: Oruko Jesus.
1: Iku pa.
3: Amen.
1: Iku pa.
3: Amen.
1: Ara pa.
3: Amen.
1: Si wewe.
3: Amen.
1: Ara san.
3: Amen.
1: Si wewe.
3: Amen.
1: Ara san.
3: Amen.
1: Si wewe.
3: Amen.
1: Ara san.
3: Amen.
1: Si wewe.
3: Amen.
1: Esa.
3: Oh yes sir.
1: Ki gbe so gbe ara.
3: Ara o.
1: E ba nsa si wewe.
3: E ba nsa si wewe.
1: E ko sinu aro.
3: E ko sinu aro.
1: E da no so.
3: E ka lo so.
1: So gbe ara.
3: Ara o.
1: E ba nsa si wewe.
3: E ba nsa si wewe.
1: E so di gi dana.
3: E so di gi dana. Tabi o so.
1: Se bo lo ndana ogun ti o.
3: Be ni sir.
1: Eh yo.
3: E
1: ja pada.
3: Oh yes sir.
1: E ja pada.
3: E
1: ma ko.
3: Oh yes sir.
1: E bora meta.
3: E bora meta.
1: Ni di aro meta.
3: Ni di aro meta.
1: Eh.
3: Yes.
1: Ta dana se si ti mi.
3: Ta dana se si ti mi.
1: Ti njo mi toro toro.
3: Njo mi toro toro.
1: Ara o.
3: Ara o.
1: E pa mo sinu aro.
3: E pa sinu aro.
1: E bora meta.
3: E bora meta.
1: Ni di aro meta.
3: Ni di aro meta.
1: Ta dana se si ti mi.
3: Ta dana se si ti mi.
1: Ti njo mi toro toro.
3: Ton
1: dana e koju ti mi. Ton jo mi toro toro. Ara o.
3: Ara o.
1: E pa won. Sinu aro. Oye duwa. My God. My God.
3: E
1: bora
3: meta.
1: Ni di aro meta o.
3: Ton
1: dana se ti ti o.
3: Ara oluwa.
1: Ti ju e toro toro. Ti won dana gbese ti o. Ti ju e toro toro. Ara jada balu. Jedemia. Aro bija. Ja

ìdíje ẹ̀sẹ̀kí kan ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́ lágbo sport aago mẹ́fà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù hàì láti ọjọ́ ajé monday títí di ọjọ́ etí friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí akutu kú máa wù lórí pápá diamond fm lágbo sport wos magọ mafọ gbéra mákẹ́ra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo nù.